e shipile metsetse go etswela go iriela ya botlhano le ke la tlhokela tsela ntshebele motho o sebela ko wa gabo wa letemoša go mesong ye ke mogadi moremi nna ke gadi ya ditšhone ke mohananwa ke la lesomeseswai la mai ngwaga kwa 2020 le masomepedi tshela ke moleboge mpho morasi ka ditaba tša mathomo tša di letšatši kv taogadi ya ga mashego le mogao maredi ke ba leboge le bona ba ragetse leswiswintlong la tlhokela tsela bjale ka metlheng le na le batsweletše motsweletše metšhining tšhoneng glu le motswele